0: crazy storm. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 25 grade, Johannesburg en Emalahleni 'n maksimum van 23. Ons begin by die Boksburgse Landdroshof. Dis waar drie verdagtes hulle eerste verskyning gaan maak op klagtes wat verband hou met die moord op 'n vrou in Ekurhuleni. Haar liggaam was die 9de wat sedert Julie aan die Oosrand gekry is. Haar halfnaakte liggaam is verlede week in Don Park gekry.
4: Three suspects comprising one man and two women were arrested over the weekend by members of the Gauteng Murder and Robbery Unit in connection with the murder.
3: Nasionale polisie woordvoerder Lena Mate sê die hoofvlakse polisie ondersoek na die ander moorde gaan intussen steeds voort. Meer hieroor by jacaranda.fm.com, klik op news. Die ander groot storie van die oggend, die Zimbabwese sakeman Lawrence Motsinganyama, wat vroue verlede week in 'n vrouekleedkamer van 'n restaurant in Sandton gedreig het, omdat hulle nie hulle selfoonnommers vir hom wou gee nie.
5: You guys are poor ladies. You can record. May I put a bullet in all of you in the head? I'm not those ones who play, ne? I'm not those ones who play. I stay in city, in Cape Town, in London, in the US. Don't ever think you're special than me.
3: Vervoerminister Barbara Creecy het intussen die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap SANRAL opdrag gegee om die Morial Infrastructure Group te ondersoek. Motsinganyama is 'n direkteur van die maatskappy. Morial het tenders van die padagentskap ontvang, insluitende 'n kontrak van 71.6 miljoen rand wat in Januarie verlede jaar toegeken is. Creecy sê SANRAL moet vasstel of die maatskappy wettig aangestel is en sy kontraktuele verpligte nakom. Motsinganyama het intussen om verskoning gevra en sê hy gee sy samewerking met die polisie ondersoek. Hy is op 'n waarskuwing vrygelaat en moet op 1 Oktober weer in die Randburgse Landdroshof verskyn. Gaan kyk na die video en lees oor al die verwikkelings. Dis op ons nuusblad. By die Madlanga Kommissie van Ondersoek word omstrede in Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni terugverwag. Hy het verlede maand getuig oor die beweerde pogings op sy lewe. Anasasi Mokobo berig.
6: Sibanyoni previously told the commission that alleged Big Five cartel leader Jothen Moswazi Musivi tried to have him killed. He also used his testimony to deny being part of criminal networks, despite allegations linking him to alleged criminal mastermind figures, including Vusi Musiket Matlala. Sibanyoni presented himself as a businessman who built his interest in transport and property over more than four decades through what he described as legitimate commercial activities. Anastasi Mokobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
3: Vanuit Amerika die boodskap van internasionale betrekkinge en samewerking minister Ronald Lamola dat Suid-Afrikaners onsself moet voorberei op wat hy noem die ergste moontlike scenario rondom betrekkinge met die VSA. Die Amerikaanse regering het verlede week nuwe visumbeperkings ingestel as gevolg van wat die regering sê diskriminerende beleid in Suid-Afrika is. En 'n buitengewone volgoed storie om die week mee te begin. Vrydag se Good Morning Angels golfdag by die Irene Golf Landgoed was nie net een wat vir die volgende jaar onthou sal word nie. Soos wat ons vanoggend op Breakfast with Martin Bester gehoor het, gaan die dag se welwillendheid oor die volgende 52 weke baie help.
7: Thank you everybody, you have helped us raise for Good Morning Angels this year 5.5 million rand. Goed gedoen. Good job, angels. Good job.
3: Meer oor al vanoggend se hoofstories, dis by jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: themselves nicely. Four ways is just usual amounts of traffic for this time of the afternoon.
1: Stadige verkeer in Midrand tussen die Ellen die Bekloewisselaar en die Nieuweg afrit op die N1 Noord, dan is dit redelik vry vloeiend totdat jy by die Botalaan afrit van Centurion. Daar is 'n stilstaande motor daar op die N1 Noord snelweg. Dan lyk alles baie beter, maar ongelukkig in die proefplaas Wisselaar op die N1 Suid is daar padwerke wat die verkeer ontwrig. Jy kan ook vertragings verwag vir die padwerke op die N1 Suid tussen die N4 Bakwena snelweg en die Sifako Magato rylaan afrit. Die verkeer is ook steeds stadig op Eskom Pahlele rylaan Noord op pad na Mootstraat. Enig iets anders, laat weet ons op X by Jacka_traffic of op die WhatsApp-lijn 084-8500-942.
2: Your number one feel good station. Jacaranda.